מחפש להש אנצולי נפיח והפעין דקנש אחתום, דגום, ושתל מידאו עולם מחמיה בשתי ספון עושם שטאו קליי, קצבי דולוס פמבולה, שטרס